کوچولوش میخواد، کوچولوش منی انداز تو بوشان روشن میتونیم سنیری دار کی صدا بہار گانوں کی محفل جانے دینا دن میں 2:30 بجے صرف ویوید بھارتی پر صدا بہار نغمے